قصدها محبوب کی مہندی فلم لو لتا منگیشکر نے سنزاد لور سوم خان آنند بخشی یانگ لو یانگ سری کان لکشمی کان پیارے لال